mfweni. Kandike lana ke osekwayiswe ke kubantu kuthiwa ke noma ke zizinhleke inkundla zokuxhumana kodwa ke kubuye kube khona futhi abasabalelisa ke izinto eleni iqiniso ngokhetho kuthiwa zingadala ke ingubazane kwabaningi zingenza futhi ke umphakathi ungathembi lutho ngokhetho ziphinde futhi ke zibeke engcupheni nesithunzi ke se-commission kumele kusatshaliswe amanga ey'nkundleni zokuxhumana ngokhetho kanti ke nekhomishi ke ithule iy'nhlelo ezehlukene zokunqinqa ke abantu ukuthi ke bavote njengoba ke bezoba nohlelo lwe-television oluzodlala kwi-SABC kusukela ke ngo-June 3 khona la ku-2026 uhlelo ke lelu lubizwa nge-Beats for My Peeps. Beats for My Peeps walala sozodlala ke ngo-6 ntambama ku-SABC 1 kanti besiba ne-podcast eku-YouTube khuluma ke ngazo ke ezokhetho. Wow kuthiwa ke bevile ku-64,000 abantu ke abaxhumana ke nesikhumba nesikhungo i-contact center ngeyithinta ke ukhetho kanti ke sekunguswe ke nabantu nje abazobeqala ukuvota ukuthi ke basebenzise impela sonto yango June 20 no 21 ukubhalisa noma ke bayibheke ke labo ke asebenzi asebeshintshe ke indawo zokuhlala amahhovisi somnyango wasasekhaya azobe vuliwe ngale mpela sonto ukusiza ke abazobe ke beshaya omazisi ukuze bakwazi ukuthi ke bavote. Kani ke umbuzo samile lana ukuthi wena uhamba nobani.

0: kwetu na abutwala. Niyazi mina kuti ntume ngani, maze mkuzile ngeisha ingoma.
1: Shai ingoma.
0: Ngeisha ingoma.
1: Ngeisha ingoma.
0: Ngeisha ingoma.
1: Shai ingoma.
0: Ngeisha ingoma.
1: Ngeisha ingoma.
0: Nekutlo kutwala mngane bafwetu. Mina ngabuza bonke semtemu ulipoporo pokle changla mlesisu. Beze nyasuwa ngeambele.

ingoma nje esingene ngayo yiyo ke ka Donkey Boy hamsano Agento ethi new chapter. Ngiyethemba ukuthi ke namhlanje uvule enyi chapter kuyakushiya konke okwenzeke kuleli viki. Songena kwi chapter entsha viki elisha. Singena kwi weekend. Nega ingoma yiyo ke ingoma yakhe udlala thukuzini hambisana naye ke ufunk ekhula ethi smoothie.